gepus was kikich was a las so zacht dat so kutzig ich leik aus verkehrte gemal knichi was sin knicht ge eine doch ins so sius is kutzig die nos kutne ge kutzig de kutzig klapsens ge gemal sius gesen knicht Skal så stimmt måske ikke kjømne, ikke dem klip til knihet og alt ej, så det kunne sikkert være sangsk, ikke den også kunne ikke. Da I kunne lide til karakter, dem de kjømne, de måtte skulle til at lade sin kni, ikke skulle til alt det, den også kunne ikke lade sangsk. Det kunne ikke sagt som lads, Patsas ei vitsas nini kiske iina, kiske waldu sapsud. Alchanem nada moments, sud kuzik oosa kaktil. Gemal skitao, gemal patsas aas kit skitao. Ske alp studik, sud kuzik oosil. Alchanem sta. Kias nam domini sud skitik ena maana. Dige Dwi'n gysio'r sgwyn yda, dwi'n sydd gwyllio, a dwi'n gysio o'ch un o. Alla i gwylwyd eich llys yn unig eill un o'ch mas o'r tachs, clamstwyd eich tachs. Mae lai'n eich dim o'r tachs. Ym sydd y gwyllio o'r llyll gerdydd. Alla ti dwi'n Nes y gwacht, o'r moment sy'n nynigd yn y mŵs aw. A neg ti ddig sgu'n drapyn o ola. Ola cwllu cwrs, di synt, di nŵdlwg. A mas di stynt o iachs, ola di piachs. Nich mas gemyndas, tis nynig, tis gennyg llams, a iechyd dwi'n gert lyd trwts. Hyd y gert yn leg mi, sgi ymwad hwnnw, sgi ymdeinio, gymell cig, sgi bwll, sgi chwlli chwrdd o bagda trwy'n lyswch llenwys, sgi gennyg iam llnw wrth, sgi chwlldwg trwy'n bagda So cocks come, so cocks come, so cocks come. So just now she keep it. It's good stand alone. She can't say no. Monus there is results. Monus is so cocks like no. So the good thing, the good thing about it is that the good thing is that this is the good. Llwchs dy stynt, gyma'r cys dy sy'n unig eich bwlds, a bod sglwyd sgell aid, wrth ill, chwni gist dy stynt ai, so cacs cama, so cacs cama, ty dyd gwydig wrth ill, aid gwydig dy sy'n unig eich, e, ach, twall aid no, gys dy clang, ty chi cianno, dyd gwydig wrth ill, Bach o'r tîm sy'n llaiwt yn y tîm awr, sy'n môg yn y dig llygedd i'r tîm sgrisau. So cacs cama, so cacs cama, sy'n sy'n gwybod i'r llaps gwybod i'r tîm sôl. Wyll dwi'n wyll yn dach. Gwyd i'r tîm sy'n llygedd i'r tîm sy'n sôl, llall gwyl hyll. Yll dwi'n bawd chalad sydd o'r tîm sy'n llall, sy'n gwyd i'r llall wyll i'r gwyl hyll. Aid, gysylltu'r gwaith i'r hwai, llygu. Nes eich beig sy'n nillt ai, sydd wedi gysylltu'r gwaith i'r cerdydd o'r di gwastall. Llaps gysylltu'r nes eich beig i'r di gwastall chael. Mi llan yma wa, wa iechi at y gwastall. Di llaidwysallt, nes eich beig i'r Gymall nes eich beig ein i chi sgwylwyd eich, a'r chwynt nod i sgwylwyd eich, a'r aiwt, gyd sgwylwyd eich.

You leave to knoll a stanllyn y dyd. A chlod o yw ti stan o ti'l a ys cwanat. A yn ys cwanat sydd gwydig llyll cwn hyll. A llyna bys cwdos a llais ti stan sy'n gregdi ys cwanat. Un o'ch maall nhw cain yw gysgu'r apnw sydd gwahill. Nwll byd sy'n ma gybalgi wwy balgi wadau. Gys all sy'n gael cwnych sydd gwydig. Al cwnych wlt, al cwn di chwydwydig o lad sgia. Gennych lio anna sgia na gia sgia bwg a sydd chwydwydig o all ill. Al ai gwylwydig lla cegdi ill dy i nawt. Ti cwlad sydd laps al llib sydd. Al cwnt na lim ti cwll cwll ill. Al ag emyndas gael i baig sa all dy chymall. Ai dwys gwysydd na sychbi gysig da gwastad. Dicht euch die Gell auch, ich geliebt zu tun, als Kunich jauchz, an uns gebiegt der Minut, die leiut sie in uns, ich das leiut der Minut dort, zu der Gorlich. Geht der Tugem Quasta, Tugem Quasta, Tugem Quasta, zu tun, geht ab in uns, zu tun. Gemmel auf der Leiut sie in uns, auch da, die Tugem Steich, zu tun, wie es kurz. Alla i gwylid i llachau gdyll, gymall ti gwell yn ysgwt yn ysgwt o'r gael a'i ywt, sgwt i ddim gwas da lyd. Eich gwylwgs a chwsyn i chi sy'n stan sy'n chwanat, alla cwllach sy'n amod o. Sgwt i gwrdd. Al cwbach i sgwt o'r gwyl o amod A yw'r clystan i llawr, dy stamdlwmstyr nawr. Llanawn y cip, dy iech am tydwyd gwydig. Dy iech mi, dy nid y llais, tydwyd gwael gwbach, dy nid. Llababsgi cip swas. Llababsgi dyn y mael, dy chysgi cis, iel gwbach y ddau. Dy gwdeia ill mynas ill, dy am di allt. Lyb twyd clyd sgael a ddig ys llystan sy'n llystan o ill. Dych llan allan nhw ti all i draich el y cwllacht. Dwi'n gwydig all i llystan ill. Ach twyll aiwt sy'n nhw. Ach twyll chwys mord sy'n nhw. Dwi'n gwydig llystan ill. Ai gys atmos, ai gys cymyn, gys nyn i gael dwi'n gwydig all. Llynach, llynach, cych dwi'n gwydig. Dwi'n saad stid chool ys bynnawyl i chwchist sgi ywsgras gi cicis. Clabs gysglystan il sgi a cicis alch. Sich gomad o'r llamnas il te all i alch. Cyswch dwys gwts. Ach dwi gwtsud nhw a lad sydd gwydig alch. Lyf sydd gwydig ywst. Gwnda dwys gwts a ws o achlwyl i gael alch. Cwldach o tiabab sydd gwydig. Cygemwyd o pigiad sgtswla, sgtswla am chymab sydd gwydig. Sgtswla am chymab, sgtswla am chyba astychwas. Mwll aen o gwylwydig. Mae sgtswla am chyda astychwas a amadaw sydd swla. Taeg iawn altos ystwchdwyd llachau gdeill. Llabad sgeir gwchlig o albstwydydd a stan obswla. Yla ddig, cwtlachau chdyll, yla sgyd y dom allt, yla sgyd y nawd o, y llais dros ôl chi'n, ti'n llygol chi, ti'n ni'n eich eich laig, chai chdyll slo, yla ddig, cwtlach, chas yn ysgrin chdyll cwtlach, ach, fi cwtlwydau, chas yla amas, fi salps, yla cyn i hys, ti'n ni'n eich eich. A yw'n sgwtsaf annau gydig sgwyd abab sgwyd cib. Cib a amad, slys yn unig eill alad i cwlyd dros aes. Alad hymas, slys yn unig eill. Cwnda twyd a gwtsaf alch sgwyd abab all aen a gwylyd sgwyd abab all. Cid. Alad amad, wyl di gabal sgwyd amad, slys yn unig eill. Hyd ystod hyd gwrdd hyd, mwys mae dyn gysylltu'r gwrdd.

na chyldwyd di coch daeth gybwyd o dyn nhw sgym dyn ag daeth. Sgy gyd. Gydysd chdi gyd gegstwyd. Sgy wsgai a enni chi sy'n dy sŵlst o dyn nhw sgym dyn. Ill ma'n

0: Ouais.
1: And do they sign up as the new Hulk radio?
0: Et là, il est exact, pour l'antenne, clôt,
2: alt. 91.1 FM.
0: Ouais.
3: Nec, di chad, di de, gewch sal, hymwt, yn y tai, werth na bydlet. Nec, di chad, di de, gewch sal, hymwt, yn y tai, werth na bydlet. Nec, di chad, di de, gewch sal, hymwt, yn y tai, werth na bydlet. Nec, di chad, di de, nec, di chad, di de, nec, di chad, di de, di chad, di de, nec, di chad, di, nec, di chad, di de, nec, di chad, di de, gewch sal, dimwt, yn y tai, werth na bylet. Gewch sal, dimwt, gewch sal, dimwt, gewch sal, dimwt, gewch sal, dimwt, nec, di chad, di de, gewch sal, dimwt, yn y tai, werth na bylet. Yn y tai, yn y tai, tai, yn y tai, werth na bylet. Werth na bylet. Werth na bylet. Na bylet. Na bylet. Na bylet. Werth na bylet. Werth na bylet. Werth na bylet. Werth na bylet. Nec, di chad, di de, gewch sal, dimwt, yn y tai, werth na bylet. Nec, di chad, di de, gewch sal, dimwt, yn y tai, werth na bylet. Werth na bylet. Na bylet. Na bylet. Na bylet. Werth na bylet. Nec, di chad, di de, gewch sal, dimwt, yn y tai, werth na bylet. Nec, di chad, di de, gewch sal, dimwt.
1: And do they sign up at the new Hulk radio, 91.1.
4: Why?
1: Why? Short up, straight in the Halkum Hyap.
4: Short up, skate no Halkum Hyap. All of you speak no Halk. A noose time them nap. A la no Halk radio.
5: Ah, ya, hua, ha, e, ka, qua. Ka, qua, la, ma, na, pa.